Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala amma ba'du. Ati kita ada dua ni dalam kota Qajah. Dan Nabi Andai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya sila adu. Dan saya juga bagi sahib dan oleh bahasa adu. Saya ada Al-Baqi Siddiq wa jalan Rasul Madinah. So, atau kita ada dua ni kita cerita ni dia patahkan tutup ni. So, semua orang sumber je, semua orang tu sesama batu bawang bawang. Bodoh biar ruku, abin kata pada balik lah. Sama orang ada sesuatu. So, cuci-cuci orang yang fikir gede. Yang fikir hari yang dokan. Tapi, ruku kata bawang dah. Sama orang luar dah. Mereka ambil bawang. Ambil bawang rumah. Ipe. Ambil bawang rumah. Ipe. Tindalan pe che era le ni awon aguta awon kina shatter water so ni wala oni den so ba na gbesu lo sala ya se fun wala won adan bi amun amun awon aguta yen ati awon bo ti re yen won gba won da e ko nbe so anabi sallallahu alaihi wasallam ati da awon to wa da to ti awon bi na ko nbe sallallahu alaihi wasallam bala bi fun wala si bi ife ti o wa lodo won to wa ni awon ma ni so sugbon a ti ri fun wala de na ni postpartum laban postpartum laban on ka de na ko ni kosba qalilatun qalilun min at-ta'am aw al-laban aw ghayrihima on ka ti ba to ba kere non je abi ni wala abi ke nkan ni na kan ko de ni wala ta na bi fun su bi fetu ala sallallahu alaihi wasallam be na ba ko jara an so pe eka ti an ma keep obi omi si bi wara and my so bena ni awon bi ka to ba je bi ori awon gbe lowo so bena awon wa gba awon de sallallahu alaihi wasallam awon gbe bo wara ta na bi fun won bo se mo awon ti si be awon gba si be awon ma ana be mu je de sallallahu alaihi wasallam ti ni je ana be so kini awon fa na bi so bakan na nabi sallallahu alaihi wasallam Ashabu ala mbe, so sorry, idawa baby tiwa etabu lawa, bitaru peyama ala misi, anana apuni bitaru ala misi atasife, towa lawa, nabi sallam, towa ladawa, towa lina lawa, ebi tiyama ala misi, tiyama ala misi, bebi, ikata angalama ala misi, so baya tiyama travel, kwa bitaru utomiti, amba debi tiyo tisobi, tiyo fide shabu ala mbe, abitama kwa muna chwa mbe, haba kwa jala nambe, yon tira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bana ye bati be to je bati be won o mo mo mo mo ni na be ni da nabi sallallahu alaihi wasallam ti won ka nabi